Brother Louis, ja, det er et fantastisk nummer her for Modern Talking. Før det, så er det toner fra Private og My Secret Lover, der er skøn sang i luften, når Texas synger Say What You Want.

0: Det var Gustav Winckler, der sang her, de dansede mambo. Og så var det jo Rachel Ras Denny med Marina. Og skal vi over høre Frederik og hans orkester, Hver gang du smiler. Og så kommer drømmen om Dakota.
1: Du tenker... Vel, boys, du tenker det er best å komme seg bord igjen, for skipperen blir alt på tinnet. Jeg er redd for at gammerens parameter vil falle til orkan hvis vi er sene. Men før vi letter fra denne lune havn, skal jeg synge en blandet kompott for dere. Kast loss i musikken!

Klokken har passeret de 17 i studiet frem til kl. 21, er det Jane i Bergman. Vi byder hjertelig velkommen til søndagsaftens musik, og vi skal huske, at vi har konkurrencer kl. 19.15 og 19.45. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Velkommen til søndagsaftens musik.

fra Susan Rea, LA International Airport. Vi skal videre med Shubidua, Fed Rock og Deep Purple, Smoke on the Water.

var Queen med Bohemian Rhapsody. Og vi skal videre med Gasoline. Det var Inga, Katinka og Smukke Charlie og Blondie, The Tide is High.

Drifters, Kissing in the Back Roof of the Movies. Så skal vi have Jan Rasmussen, Når Lyngen Blomstrer, og Harbo, Movistar, Anne Linde, Tusind Stykker, City Dana, Walking on Water, Anne Grete, Skibe Uden Sejl, Jørgen Bitz, Godnat og Tusind Tak. Og det siger Janne og jeg også for i aften. Hej hej.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Dine studieværter er Jane og Ib Bergmann.